0: La musique prend toutes les couleurs dans Zone Bleue.
1: Не знамо ноги боліться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клишки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо.

бизнес мэс, чуть бизнес мэс. Не знамо на де поліці, за шову кабак поліці, просто свому дір, просто свому дір. Просто мені ще й шкірі, борба вряться на кочки, сам пошов плясать, сам пошов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпочав.